0: 是你哦，你是啥？
1: 我不是啦，我是小龙女呀。哎呦，会忝哦。来，公主，快乐公主哦，公主生日快乐哈！哎，我们的初步大哥、山顶大哥、发蠢大哥、正慧大哥、雅痴姐，还有金熊九九、金二妹，有快乐的咆哮。
2: 哎，谢谢。感谢感谢
1: 谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢
2: 谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢